0: R kao radio. Tak.
1: Voz. Pospani voz za Harkov, Gomelj, Leningrad. Znam kako je noćas dalek Beograd.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Aqua Promet Jagodina. DAK Radio i Naksi Media. Vesti.
1: Nastavlja se isplata 6.000 dinara. Odluku o proširenju praćenja izborne kampanje trebalo bi doneti što pre, kaže novoizabrani predsjednik Saveta REM-a. Sve više Evropljana vežba, pokazalo istraživanje. Dobar dan, ja sam Irena Horn. Nakon što su juče isplaćena sredstva za sve koji su evidentirani u akcionarskom fondu, danas će 6.000 dinara novčane pomoći početi da se isplaćuje i svim građanima koji su se prijavili preko portala Uprave za trezor, njih oko 1.700.000. Građanima koji nemaju račun u banci, za isplatu ove pomoći se otvaraju namjenski računi u banci Poštanska štedionica. Jednoglasan izbor predsjednika ne znači da će savjet u buduće svaku odluku donositi na isti način, kaže Stevica Smederevac, novoizabrani predsjednik Saveta REM-a. Govoreći o praćenju izborne kampanje i proširenju praćenja, Smederevac je rekao da bi odluku trebalo doneti što pre i da je svima u interesu da od toga ne prave političku situaciju i izbor budućih sukoba, nego da mirno sagledaju mogućnosti. Novo istraživanje pokazalo je da građani Evropske unije sve više vežbaju. Kao glavni motiv za vežbanje 44% ispitanika u Evropskoj uniji navelo je unapređenje i očuvanje fizičkog zdravlja, 39% opuštanje, a 26% se bavi sportom ili fizičkom aktivnošću, prvenstveno radi unapređenja mentalnog zdravlja. Najpopularnija mjesta za fizičko vežbanje su prema istraživanju parkovi i otvoreni prostori, gde vežba 47% ispitanih, dok 39% vežba u objektima za zdravlje i fitness.
0: Naksi Media.
1: Sa najnovijim informacijama iz zemlje i svijeta čujemo se za sat vremena.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: I dalje sa vama na Radio Dak, Akvapromet Jagodina.
1: Dak Radio i Naksi Media. Vesti.
2: Nastavlja se isplata 6.000 dinara. Odluku o proširenju praćenja izborne kampanje trebalo bi doneti što pre, kaže novoizabrani predsjednik Saveta REM-a. Sve više Evropljana vežba, pokazalo istraživanje. Dobar dan, ja sam Irena Horn. Nakon što su juče isplaćena sredstva za sve koji su evidentirani u akcionarskom fondu, danas će 6.000 dinara novčane pomoći početi da se isplaćuje i svim građanima koji su se prijavili preko portala Uprave za trezor, njih oko 1.700.000. Građanima koji nemaju račun u banci, za isplatu ove pomoći se otvaraju namjenski računi u banci Poštanska štedionica. Jednoglasan izbor predsjednika ne znači da će savjet u buduće svaku odluku donositi na isti način, kaže Stevica Smederevac, novoizabrani predsjednik Saveta REM-a. Govoreći o praćenju izborne kampanje i proširenju praćenja, Smederevac je rekao da bi odluku trebalo doneti što pre i da je svima u interesu da od toga ne prave političku situaciju i izbor budućih sukoba, nego da mirno sagledaju mogućnosti. Novo istraživanje pokazalo je da građani Evropske unije sve više vežbaju. Kao glavni motiv za vežbanje 44% ispitanika u Evropskoj uniji navelo je unapređenje i očuvanje fizičkog zdravlja, 39% opuštanje, a 26% se bavi sportom ili fizičkom aktivnošću, prvenstveno radi unapređenja mentalnog zdravlja. Najpopularnija mjesta za fizičko vežbanje su prema istraživanju parkovi i otvoreni prostori, gde vežba 47% ispitanih, dok 39% vežba u objektima za zdravlje i fitness.
1: Naksi Media.
2: Sa najnovijim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.
3: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

Registracija vozila na 7 mesečnih rata čekovima bez kamate i putem administrativne zabrane do 12 rata. Tehnički pregled Auto Milošević preko puta bolnice u Ćupriji.